yo anopai erade asumudwe enkan yeda onyankopon ase bebre ewo enepa wode adom yen yeda nyame ase nyame nhyira bebre non dom non kan ho na onti nanim emaun yeda na se ene eyeda fofra onyame aye ene ye kwasi ada yebeko asore na yakosore ye nyankopon ɛno nti yɛda w'asen so sɛ wode w'afidie yi ato adom 106.3 na ɛnɛ nso wo ne bɛdi abusua ne asɔre adwumadie nyame ɔnhyira wo bebree enti anɔpa yi anyame nko ana mewɔ ha me ne ɔsɔfo David Aboagye ana yɛde dwumadie yi brɛ wo yɛfrɛ me fie aboatema Abrefi Sego anase Mary Boateng Sego Tinyami Onshrao. For the past 1 month ago ni ene yekasa yekasa efa tnene eho tnene abraboa esese onipa etimi ebo ewo Kristo som abrabomu tnene ehu hia every se osra hinie no a yepe ho akono ho ayo kronkron bia enti ye trene ewu hia sese ye nante ewo tmeni yim enti anano ye bekasa afa dan kwano se de trene kan no si se de onyankopon do wi asini so de ne doba owo no kro no eman na obi obegi na di na nyira no anya dan kwa enti anano dan kwano ena ye bekasa afa ho fi se ye nyina ye wuni se Kristo abrabo a ye bo ewo wiase nyina no mo

0: ma man fo mu di omu sika di ye wa mu ekwa di obi ka se why to ke wi ase be sent mi de oka kra apo a ya te ma na omu da wutu aka no wa mu ye nioma ye nioma
1: ye ma mo money fio money tie en ka se ye fam
0: mo hwe ene ye 2026 it's 26 years ago it's not just say me ne wo nkwa ne enhye nipa nsa o na me ne wa bra bo se ne ye wo wa be ye ni bia enhye nipa nsa ye wo wa nyanko ponko bi so bia ansa na wabua me fo anase wabua me atai it's no wo wi ase a na onya gidie ne na ye ne ye ne de ese ne ne fata de o mpese ye de ye wo ne mfan yo na nyanko pon shira ne bia peto the year 2000 ye ka se wi ase be se na bo ni fin fin ba be se wi ase kebashi mene it's no ya to di y2k that year no ya to no y2k bo e bo ni na ye da hunt tim so it's no ye di free y2k e dey ye the year 2000 e be see the year 2020.